0: comes to waiting.
1: FM Галичина.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: В Україні 5 ранку.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Шоу-бізнесу я би не втрималася в зубку після.
2: What are your priorities for the next 12 months?

0: космічних об'єктів.
1: We're not gonna bother lady entering.
0: Друге прямо це проблема.
2: Ashley, I am jelly. What am I?
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.
4: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні.

0: І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
1: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.
1: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
1: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
2: Поїхали в Криве озеро.
1: Це де?
2: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
1: І без людей?
2: Люди є, але без метушні.
1: Все, складаю валізу.
2: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.
4: Yeah.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 9 ранку.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Росія вночі атакувала Україну 163 ударними дронами, 100 із них шахеди. Протиповітряна оборона збила 142 ворожі безпілотники типу шахед Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксували влучання 17 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих на 2 локаціях. Атака триває. У повітряному просторі декілька ворожих дронів. Це дані від наших повітряних сил.
0: Політика.
1: В американському бюджеті на наступний рік не заклали грошей на програми допомоги Україні у сфері безпеки. Мова про 400 мільйонів доларів. За словами учасників слухань у Конгресі, ці кошти надійшли у березні, втім їх розподіл ще триває. Своєю чергою міністр війни США Піт Гексет заявив, що Вашингтон очікує більшої фінансової участі. Європейські країни, мовляв, це багаті країни зі статками в 20 трильйонів доларів проти економіки в 2 трильйони. Європа може зробити крок вперед.
0: Світ.
1: Пентагон готує масштабне скорочення військового контингенту у Німеччині. З країни планують вивести орієнтовно 5 тисяч американських військових, таке пише Reuters. Дональд Трамп незадоволений європейськими союзниками, а саме тим, що вони надають замало допомоги в американо-іранській війні. Президент публічно розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та лідерів інших країн НАТО. Присутність сил Сполучених Штатів Америки у Німеччині зараз така: понад 36 тисяч кадрових військових, майже 1500 резервістів і майже 11,5 тисяч цивільних працівників.
0: Львівщина.
1: Сьогодні у Львові діятимуть певні обмеження руху для транспорту, зокрема мова про проспекти Свободи. В чому причина, чи стосується це громадського транспорту, дізналася наша Ольга Салепай.
2: У зв'язку з відзначенням 770-річчя Львова сьогодні на проспекті Свободи від вулиці Городоцької до площі Галицької буде обмежено рух приватного транспорту, тоді як громадський транспорт курсуватиме без змін. Фактично у суботу діятиме схема неділі. Проспект Свободи буде повністю закритий для приватних автомобілів і відкритий лише для громадського транспорту. Водіїв просять врахувати ці зміни та завчасно планувати альтернативні маршрути руху. Крім того, сьогодні з 13 до 14.30 буде перекрито рух на площі Ринок та прилеглих вулицях Руській і Беринди. У цей час трамваї 1 і 2 курсуватимуть зі змінами. Трамваї номер 1 їхатимуть так: залізничний вокзал, Городоцька, Гонти, Підвальна, Лачаківська, Мечникова, Погулянка. Трамваї номер 2 їхатимуть так: Коновальця, Генерала Чупринки, Нечуяловицького, Вітовського, Франка, Лачаківська, Пасічна. А також у неділю, тобто завтра, будуть зміни у русі транспорту у зв'язку з проведенням напівмарафону. Загалом 39 автобусів, трамваїв та тролейбусів їхатимуть за іншим маршрутом. А перелік знайдете на сайті мерії.
0: Суспільство.
1: Від сьогодні «Укрзалізниця» впроваджує нові правила повернення квитків. Компанія пояснила, що зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Проте для військових, що купують квитки через «Армія Плюс», жодних обмежень не буде, відшкодовуватимуть 100% вартості. Для всіх інших категорій пасажирів за новими правилами відсоток суми повернення для рейсів стане таким: 15-20 днів до рейсу повернуть 100% суми, 10-14 днів – 95 або ж 90% від суми. За 9-5 днів повернуть 75% і за 4 або 1 день до відправлення потяга повернуть 50% вартості квитка. Менше, ніж за добу, але не пізніше, ніж через 1 годину після відправлення, тільки вартість плацкарта.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 10. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. З «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.

0: це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
1: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
2: Поїхали ще раз!
1: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів. 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана». 2 травня о 14.00 у будинку офіцерів всеукраїнський телепроєкт відкриває «Пізнавай! Український рідний край!» Історія Львова, його видатні люди, архітектура, мистецтво та культурна спадщина. Відкрити для себе місто по-новому. Організатор – концертна агенція «Садиба Мюзік» за підтримки Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». Це наше українське. Тож чекаємо 2 травня о 14.00 будинок офіцерів.
3: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
4: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься
2: у Dragon Park.
3: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
4: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
3: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
5: dragonpark.com.ua.
6: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
7: Так, бо тут не просто канцтовари.
6: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
7: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
6: Настільні ігри для вечорів разом.
7: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
6: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
7: Обирай.
6: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
8: Торкнись блискавки!
9: Запусти експеримент!
8: Відчуй силу природи!
9: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
8: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
9: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
8: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
9: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
1: В Україні 10 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Ініціатива Кремля щодо оголошення перемир'я на 9 травня є не більш ніж піар-акцією та намагання росіян продемонструвати Заходу вдавану конструктивність. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, станом на зараз жодних офіційних звернень щодо перемир'я до Києва не надходило, а Зеленський доручив переговорній групі зв'язатися з американською стороною для з'ясування усіх деталей. Президент наголосив, що Росія має погодитися на довгострокове припинення вогню, а не вимагати тиші на кілька діб лише задля проведення параду у Москві.
0: Світ.
5: Сполучені Штати Америки попередили Європу про затримки постачання зброї через війну з Іраном. За даним видання Financial Times, відповідні попередження отримали щонайменше Великобританія, Польща, Литва та Естонія. Окремо в Вашингтоні обговорюють ризик відтермінування постачання. І для партнерів в Азії затримки можуть стосуватися боєприпасів для «Хаймерс», «Насамс» та інших систем. У Пентагоні заявили, що уважно переглядають нові запити партнерів і вже погоджені передачі озброєнь, аби вони відповідали поточним оперативним потребам Сполучених Штатів Америки. Для України це створює додаткові ризики на тлі тривалих російських атак. Один із високопоставлених українських чиновників заявив для видання, що постачання американської зброї до Києва почали затримувати після початку війни США з Іраном.
0: Тернопільщина.
5: У Тернополі правоохоронці розгорнули оперативний штаб для допомоги постраждалим внаслідок атаки Росії. Як зазначили у поліції області, штаб працює з метою координації рятувальних робіт, надання медичної та гуманітарної допомоги, а також організації евакуації мешканців із небезпечних зон. Тут громадяни можуть подати заяву про втрату майна, підзарядити мобільні пристрої, отримати юридичну консультацію. На місцях влучань працюють вибухотехніки, поліцейські, рятувальники. Нагадаю, вчора Тернопіль зазнав масованої атаки дронів. У місті було чути вибухи і роботу ППО. Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти. Наразі відомо про 12 постраждалих. Зафіксували 36 повітряних цілей, 9 вразили промислові та інфраструктурні об'єкти, 27 вдалося збити.
0: Рівненщина.
5: На спецшколи Рівненщини чекає аудит. Їх перевірятимуть. Розпочали із Мізуча, і через це спалахнув конфлікт. Ветерани прийшли до обласної адміністрації, аби особисто почути, що спецшколу не закриватимуть, каже один із них Петро.
6: Кривом частенько кругом маленько. Я лично дивився, щоб дитинка не мала синців. І я обнімав дитинку. Який запах
5: отримав? Натомість в ОВА відповіли, що інформація про закриття фейки, схоже, знайшли винуватця конфлікту. Про це заявив голова робочої групи Ігор Ясенюк.
7: Це недопрацювання керівника, який не пояснив ні батькам, ні дітям, для чого взагалі приїжджає робоча група. Хтось виніс інформацію, що робоча група приїжджає закривати заклад, а не для вивчення роботи закладу. Це ж дві великі різниці. Температурний режим, це треба було би десь трошки попрацювати, може якийсь масляний радіатор, удосконалити те опалення. Ну, котельня бажає кращого, там треба теж піднімати питання, тому щоб замінювати котли опалення.
0: Львівщина.
5: Група львівських депутатів закликала Андрія Садового ветувати передачу частини площі Міцкевича в оренду приватній фірмі. Кажуть, йдеться не просто про облаштування паркінгу, як це подавалося, а про фактичну передачу частини центру міста, зокрема важливої проїзної ділянки, у приватне користування терміном на 10 років. Орендна плата, передбачена договором, становить лише 420 гривень на день, що не відповідає вартості використання такої території у центрі міста. Депутати кажуть, через це площу можуть надовго перекрити. У центрі працюватиме важка техніка, а рух транспорту стане ускладненим. Навіть офіційні розрахунки показують, що заторів може стати ще більше. У Львові сьогодні стартує літній сезон львівської дитячої залізниці. Вона працює у Стрийському парку. Перші рейси для пасажирів стартують о 12:00. На відвідувачів чекатиме розважальна програма, пізнавальні екскурсії про історію дитячої залізниці та профорієнтаційні локації для дітей і підлітків, які цікавляться залізничними професіями. Рух поїздів триватиме з травня по листопад у вихідні, а влітку з четверга по неділю.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
1: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. В Івано-Франківську теж максимум 16 градусів, плюс 21 в Ужгороді і лише 13 градусів. У Чернівцях зараз за вікном маємо плюс 12.
5: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
3: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Прем'єр-міністр Чехії Бабіш завтра проведе у Вірменії короткі особисті переговори із Зеленським. Раніше прем'єр критично ставився до України і конкретно до Зеленського. Зараз каже, така зустріч є важливою. Але тема розмови не уточнив. У майбутньому Бабіш може зустрітися із Зеленським на конференції у Польщі, що буде присвячена відновленню України.
4: Тернопільщина.
5: У Тернополі рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через масову атаку російських дронів. Працювали понад 100 рятувальників і 30 одиниць техніки. Нагадаю, 1 травня Тернопільщина зазнала однієї з наймасштабніших дронових атак. Зафіксували 36 повітряних цілей, 9 із них вразили промислові та інфраструктурні об'єкти, 27 збили, було 12 травмованих, загиблих немає.
4: Волинь.
5: Минуло 40 років, а кількість людей, які мають захворювання, пов'язані з Чорнобильською катастрофою, зростає. Лише торік 377 волинян подали документи до експертних комісій, аби ті підтвердили зв'язок погіршення здоров'я із наслідками Чорнобильської катастрофи, і лише 13 людей отримали негативні рішення. На Волині цю роботу координує Центр радіаційного захисту населення в обласній лікарні. Як розповіла звідувачка Віра Марчук, 90% скерованих на огляд екстрених комісій мають онкологічні захворювання. На забруднених територіях, а на Волині таких 167 населених пунктів, проживають понад 73 тисячі людей, з яких майже половина – це діти.
4: Рівненщина.
5: За тиждень у Рівному винесли понад 900 постанов за порушення правил паркування. Як повідомило муніципальні вартії, було опрацьовано вулиці Шевченка, Полободка, Пересопницького, Сагайдачного, Здолбунівського та не лише. На порушників склали відповідні адмінпротоколи, тож водіїв закликають паркуватися відповідно до правил дорожнього руху.
4: Львівщина.
5: На полі почесних поховань на вулиці Пасічній запрацював інформаційний центр з 9 до 20 години. Там можна дізнатися більше про історію захисника, який тут похований, отримати інформацію про послуги для родини ветеранів, придбати квіти чи лампадки. Також там цілодобово перебуватиме охорона. Зараз у місті працюють над запуском єдиної електронної системи навігації для усіх полів почесних поховань. Вона дозволить знайти конкретну могилу на будь-якому полі, побачити усі локації на одному екрані та зрозуміти, як туди дістатися.
4: Суспільство.
5: Створення пантеону видатних українців займе роки, однак робота над проєктом уже активно триває. Наразі українська сторона вивчає законодавство різних країн, а також українське законодавство обирає критерії для перепоховань і формує вимоги для архітекторів у межах міжнародного конкурсу. Про це розповів голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.
6: Пантеон не є кладовищем в сучасному розумінні. Ну, тому що, якщо ви хочете піти до видатних діячів українських, то, ну, зайдіть на Очаківське кладовище або на Байковий цвинтар. Але про пантеон про інше. Все ж таки пантеон – це центр більш сакральний, церемоніальний. Центр, який є одночасно пунктом такої історичної незламності сьогоднішньому. Він є ідентифікуючою середовищем. І, зрештою, кладовище все ж таки воно робить людей рівними. І тому біля Михайла Грушевського, наприклад, керівника центру Центральної ради України, є могили комуністів, які нищили українську державу. Тож пантеон – це місце для найкращих. Не буде цвинтаря, перепохованих там, ну, я думаю, буде не більше, ніж кілька десятків людей.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.

0: Корекцію зору в очі клінік. Лазерна корекція зору в очі клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
1: Очі клінік. Проспект Червоної калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
2: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина. Тернопіль 102,3.

0: FM Галичина. Слухай своє. Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Рок Солана.
0: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Новини клубу фантастичних смаків.
5: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
6: Деталі на сайті KFC.ua.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Магія весни в «Укрзолото». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: Слухай своє. FM Галичина.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
10: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. В Івано-Франківську теж максимум 16 градусів, плюс 21 в Ужгороді і лише 13 градусів тепла у Чернівцях. Зараз за вікном маємо плюс 14.
11: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми
2: просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани, хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Упродовж тижня російська окупаційна армія випустила по території України 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і 3 ракети. Про це повідомив президент Зеленський. Він оголосив, що росіяни намагаються масованими атаками перевантажити українську ППО, і тому постачання ракети є дуже важливим щодня.
5: Політика.
6: Україна відкрита до співпраці з Японією щодо безпілотників. Про таке заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ відкритий до взаємодії, виходячи за рівня готовності японської сторони. Очільник українського МЗС зазначив, що Київ дуже зацікавлений в діалозі на високому рівні, зокрема у зустрічі президента Зеленського з прем'єр-міністркою Японії Санеа Такаїчі під час червневого саміту групи Семи у Франції. Сибіга також повідомив, що планує відвідати Японію у другій половині року. На тлі занепокоєння щодо глобальних економічних наслідків дефіциту постачання нафти, спричиненого фактичним закриттям Ормузької протоки через війну Штати та Іраном. Сибіга застеріг від тимчасових винятків і санкцій щодо російської нафти з боку Сполучених Штатів Америки.
5: Світ.
6: Вночі російський безпілотник ненадовго вторгся у повітряний простір Румунії. Про це кажуть у тамтешньому Міноборони. В напрямку Ізмаїла летіли 20 дронів. Згодом злетіли два винищувачі F-16. Як відомо, за роки повномасштабної війни російські безпілотники багаторазово падали на румунському березі Дунаю або порушували повітряний простір країни. Чехія видала дозвіл на переліт літака прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Росії. Про таке заявив прес-секретар МЗС Чехії Адам Чергем. Фіцо тиждень тому виступив із заявою, що планує їхати до Москви, до Путіна на святкування 9 травня. Після цього країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія відмовили Фіцо у прильоті літаком над своєю територією.
5: Волинь.
6: На Волині сталася бійка між місцевими жителями та працівниками ТЦК. Як повідомили в обласному центрі комплектування, усе відбулося напередодні. Під час оповіщення громадян троє чоловіків намагалися уникнути спілкування з групою оповіщення та намагалися втекти. У подальшому активно чинили опір, військових травмували, а службовий автомобіль пошкодили. Такою є версія ТЦК. Натомість уповноваженого з прав людини інша. Деталі почуємо від Ольги Салабай.
7: У самому центрі комплектування кажуть, що фізичної сили до одного з чоловіків не чинили, і він нібито не має претензій до дій військовослужбовців ТЦК. Інформація про перебування військовозобов'язаного у комі не відповідає дійсності. Тим часом у представництві уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Волинській області кажуть інше. Затримання у Ратному відбулося без участі працівників поліції та застосуванням фізичної сили невідомими людьми у балаклавах на приватній території будинку. Під час інциденту невідомі, ймовірно, працівники ТЦК заїхали своїм автомобілем на подвір'я приватного будинку та силоміць втягнули людей до автомобіля. Місцеві жителі намагалися запобігти цьому, але невідомі застосували до них фізичну силу та вивезли чоловіків у невідомому напрямку. Звернення з фактом порушення скерували до правоохоронців.
5: Львівщина.
6: Біля Стрия сьогодні та завтра буде закритий рух для автомобілів через залізничний переїзд після смертельної ДТП. Там проводитимуть ремонтні роботи. Мова про дорогу Довголука, Другобич. Транспорт може об'їхати через село Коняхів. Нагадаю, вчора водій автокрана виїхав на колії попри звукову та світлову сигналізацію, де зіткнувся з пасажирським потягом Київ-Ужгород. Загинули двоє людей. Машиніст зі Стрия помер на місці. Водій автокрана дорогою до лікарні. Також госпіталізували помічника машиніста. У нього діагностували перелом ребер та руки. Серед пасажирів поїзда травмованих немає.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пісні, на які ви чекали 30 років. Юрко Юрченко та гурт Юркеш зі спеціальною програмою у Львові. Легендарні хіти 90-х. Найкращі пісні гурту Юркеш та нові романтичні прем'єри у живому звучанні. 5 травня. Fest Republic. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: 2 травня о 14:00 у будинку офіцерів всеукраїнський телепроєкт відкриває «Пізнавай! Український рідний край. Історія Львова, його видатні люди, архітектура, мистецтво та культурна спадщина. Відкрити для себе місто по-новому». Організатор – концертна агенція «Садиба Мюзік» за підтримки Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». Це наше українське. Тож чекаємо 2 травня о 14:00. Будинок офіцерів.
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
4: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком. Нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.ua.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Магія весни в «Укрзолото». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
8: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. В Івано-Франківську теж максимум 16, плюс 21 в Ужгороді і лише 13 градусів тепла у Чернівцях. Зараз за вікном маємо плюс 15.
10: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
11: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ОФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з Росією без допомоги Сполучених Штатів Америки. Про це пише Політіко. На думку видання, президент став більш обережним щодо майбутньої участі США та тепер сподівається, що Туреччина проведе наступний раунд переговорів з Росією. Нагадаю, нещодавно Дональд Трамп заявив, що продовжує регулярні переговори з російським диктатором Путіним і президентом України Зеленським. За його словами, ненависть між лідерами двох країн – це безумство.
4: Кримінал.
5: У Вінниці затримали чоловіка, який вчиняв сексуальне насильство над дітьми упродовж 15 років. Мова про засновника християнського реабілітаційного центру. За даними Генпрокуратури, засновник центру обрав жертву серед дівчат, використовуючи довіру до нього як до вихователя. Місцем злочинів ставав практично кожен куточок центру: кабінет, кімната, котельня, туалет і навіть виїзний відпочинок на природі. При цьому вихователь залякував дітей покараннями, аби вони не чинили опір і мовчали про пережите. Встановлено щонайменше 10 потерпілих віком від 8 до 14 років, але їх може бути і більше. Про злочин стало відомо у 2021 році після звернення матері однієї з дівчат. Підозрюваного взяли під варту без права застави.
4: Суспільство.
5: Останнім часом по всій країні почастішали випадки збройних нападів або ж просто використання зброї на вулиці. Часто перехожі не знають, як себе вести, коли поруч така людина. Про це розповіла військова психологиня, командир навчального підрозділу психологічної підготовки Олена Нагорна.
6: Достатньо навіть розуміти того, що якщо ти чуєш постріли, це вже ознака того, що там уже загроза, там вже ризики. Не треба йти туди знімати на телефон, не треба йти туди з цікавістю для того, щоб переконатися, чи там цікаво, чи там не цікаво, чи там загроза, чи не загроза. Має бути правило. Є постріли, ти як людина цивільна, як ти не задіяний в реальному впливі на ситуації, розвертаєшся і рухаєшся від пострілів. В ситуації міської забудови складно в тому, що може бути луна від пострілів, і інколи важко зрозуміти, звідки саме то лунає звук. Тому не треба соромитись, треба мінімізувати свій силует, впасти, присісти за укриттям, і тоді вже опановувати себе, контроль над своїм емоційним станом і дивитися, дослухатися.
4: Тернопільщина.
5: У Тернополі триває ремонт дорожнього покриття. Наразі на вулиці Тарнавського складений рух транспорту. Як розповіли у мерії, ремонтні роботи тривають на ділянці повороту з вулиці Володимира Великого до Леся Курбаса, де триває влаштування асфальтобетонного покриття. Також сьогодні на вулиці Тарнавського виконують роботи з асфальтування. У зв'язку з цим частково перекрито одну смугу. Рух транспорту на цій ділянці буде ускладнений. Громадський транспорт курсуватиме без змін. Окрім цього, поточний ямковий ремонт дорожнього покриття триває на вулиці Миколанецькій. Водії просять врахувати цю інформацію під час запланування маршрутів.
4: Волинь.
5: У Ковальському і Луцькому районах виникли 4 пожежі на відкритих територіях. Усі спричинені необережністю людей. Про це повідомили місцеві рятувальники. Усі займання ліквідували. Разом з тим рятувальники знайшли на згарищі маленьких зайченят. Троє живі, одне загинуло.
4: Львівщина.
5: У Львові планують змінити підхід до встановлення та роботи відкритих літніх майданчиків біля закладів харчування. Для підприємців, які мали дозволи на встановлення літніх майданчиків у 2023 році, запроваджують перехідний період на сезон 2026-го. Цей час їм дозволять використовувати накриття та меблі, це столи, стільці, лавки, дивани, відповідно до раніше затверджених проєктів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
2: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Пісні, на які ви чекали 30 років. Юрко Юрченко та гурт Юркеш зі спеціальною програмою у Львові. Легендарні хіти 90-х. Найкращі пісні гурту Юркеш та нові романтичні прем'єри у живому звучанні. 5 травня. Fest Republic. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Новини клубу фантастичних смаків.
4: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.UA.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина. Слухай своє.
9: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
10: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. В Івано-Франківську теж максимум 16, плюс 21 в Ужгороді і лише 13 градусів тепла у Чернівцях. Зараз за вікном маємо плюс 16.
12: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
9: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт. Інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.kauar.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
0: В Україні 14 година. ФМ «Галичина». Слухай своє.
4: Новини на ФМ «Галичина» у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
4: Між Києвом та Брюсселем посилюється напруження через різні підходи до вступу України в ЄС. Про таке пише Financial Times. За даними видання, Україна наполягає на повноправному членстві без проміжних статусів, тоді як Франція та Німеччина пропонують поетапну інтеграцію із символічними преференціями. У ЄС наголошують, що реалістичний шлях може зайняти щонайменше 10 років. Київ таку модель відкидає, а європейські дипломати застерігають від завищених очікувань.
0: Війна.
4: Військове командування запровадить додаткові заходи для захисту Дніпра та Одеси від російських атак. Якщо говоримо про Дніпро, йдеться про розгортання додаткових радарів, РЕБ, екіпажів ППО. По Одесі вже теж є більший відсоток збиття, треба ще більший. Поки потрібно шукати додаткову зброю від іноземних партнерів.
0: Тернопільщина.
4: Вчора у лікарні швидкої допомоги в Тернополі після масованої атаки Росії госпіталізували 6 пацієнтів. Про це розповів директор міської комунальної лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За його словами, стан травмованих був середньої тяжкості. В усіх 6 пацієнтів були осколкові поранення, запої, контузії, переломи. Всім надали медичну допомогу. Стан пацієнтів стабільний. Станом на сьогодні в лікарні перебувало 5 пацієнтів. Одного вчора перевели для оперативного лікування у Тернопільську обласну лікарню в кардіологічне відділення. На сьогодні лише один пацієнт перебуває в реанімаційному відділенні.
0: Львівщина.
4: Завтра у Львові відбудеться всеукраїнський веломарафон. Львівська сотка традиційно приурочений до Дня міста Львова. Захід проводитимуть 17-й рік поспіль. У зв'язку з цим у неділю тимчасово автобусні маршрути номер 8А та 22 курсуватимуть за зміненими маршрутами. Більше знає Ольга Салабай.
5: Організатори веломарафону «Львівська сотка» цього року очікують понад 500 учасників з різних регіонів України, як досвідчених спортсменів-аматорів, які змагаються за результат, так і тих, для кого велосипед є способом відпочити. Для дорослих учасників підготували дистанцію 100 кілометрів, тривалість 7 годин. Для дітей участь лише у супроводі дорослих. Після покриття операційних витрат усі гроші передадуть на підтримку Збройних сил України. А тепер про зміни у русі громадського транспорту. Незручності будуть з 12.30 до 16.30. Автобуси номер 8А та 22 курсуватимуть за зміненими маршрутами. 8А не заїжджатиме на вулицю Курортну. Номер 22 не приїжджатиме по вулицях Курортна, Смолиста та Весняна. Врахуйте цю інформацію, коли будете планувати поїздку.
0: Світ.
4: Авіакомпанія знайшла статуетку «Оскар», яка загубилася під час перельоту росіянина Павла Таланкіна, головного героя стрічки «Містер Ніхто» проти Путіна. Нагорода долетіла до Франкфурта. У компанії заявили, що перебувають на зв'язку з Таланкіним для якнайшвидшого повернення «Оскара».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ «Галичина». Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. З
1: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
2: Запусти експеримент.
3: Відчуй силу природи.
2: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
3: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
2: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
3: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
2: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.

0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
3: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
3: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Магія весни в «Укрзолото». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. В Івано-Франківську теж максимум 16, плюс 21 в Ужгороді і лише 13 градусів тепла у Чернівцях. Зараз за вікном маємо плюс 16.
8: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
3: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців з-за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 15 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Американський президент часто підтримує маніпуляції Путіна, зокрема, коли Кремль тисне на США і хоче домовлятися лише зі Штатами без участі України. Нашу державу просто в кінці повідомлять, що треба робити. Про це розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, такий тиск може значно погіршити ситуацію з переговорами, адже Україна може відмовитися від таких рішень.
6: Оце свідома, цілеспрямована російська стратегія, фактично, яка ще з лютого минулого року діє. Перших контактів між представниками адміністрації Трампа і Путіна. На жаль, Трамп не завжди, але періодично підтримує таку гру. Справа в тому, що світогляд Трампа полягає в тому, що є вища геополітична ліга, ну я образно кажу, метафорично, в яку входять США, Росія, Китай. Навіть Європейський Союз сюди не входить, на думку Трампа. І всі інші, хто в нижчих лігах, мають виконувати те, про що домовляться головні лідери, найбільш впливові лідери, найбільш впливові країни. Але ми демонстрували неодноразово, що ми не граємо за такими правилами. І що коли треба домовлятися про щось, треба домовлятися з нами.
5: І до теми, Вітков та Кушнер відкладають поїздку до Києва, побоюючись, що переговори не принесуть результату. Як пише Київ Індепендент, із посиланням на джерела, однією з причин стала залученість американської сторони до переговорів щодо Ірану. Додатковим фактором є відсутність компромісу між Києвом і Москвою щодо територіальних питань.
4: Світ.
5: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі доведеться посилювати оборонні спроможності через скорочення американських військ. І тепер, за його словами, європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Зокрема, країна розширює Бундесвер, збільшує закупівлі озброєння та розвиває військову інфраструктуру. Водночас Пісторіус підкреслив, що присутність військ США у Європі відповідає інтересам як європейських країн, так і Вашингтона. І до теми, Німеччина почала офіційну підготовку цивільної інфраструктури до війни. Таке пише Bloomberg. У порту Бременфахен, зокрема, розпочали оновлення вартістю 1,3 мільярда євро, після якої там зможуть завантажувати 60-тонні танки «Леопард». Державних коштів на цей проєкт, щоправда, не вистачає. Шукають ще гроші із приватних компаній. Також країна розширює стратегічні запаси продовольства до початку можливої війни.
4: Рівненщина.
5: У місті Дубно на Рівненщині продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки безпілотниками. У місті розгорнули штаб із ліквідації наслідків та відкрили інформаційно-консультаційний пункт для прийому звернень від мешканців, чиє житло або майно зазнали руйнувань чи пошкоджень. Наразі комунальники продовжують відновлювати електропостачання та інші пошкоджені комунікації, а також встановлюють вибиті шибки у житлових будинках.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла, плюс 16 маємо зараз за вікном. І це всі новини на цю годину, почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце, після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
4: ФМ Галичина.
2: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
0: dragonpark.com.ua. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Львів – культурна та, напевно, туристична столиця України, яку навіть в час широкомасштабної війни відвідує понад 1,5 мільйона туристів на рік. А до початку пандемії коронавірусу цей показник складав близько 2,5 мільйони. Львів, зокрема, приваблює своєю архітектурою та історією, а його логотип нам про це нагадує. На ньому зображено 5 різнокольорових веж. Кожна з них – це не просто архітектурна пам'ятка, а глибокий символ, що розповідає про багатовікову мультикультурну історію міста. Першою зліва є зелена вежа. Це вірменська дзвіниця, що належить до комплексу Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці. Ця споруда є унікальною для всієї Східної Європи. Вона втілює стиль вірменської архітектури, поєднаної з елементами італійського Ренесансу. Вірмени у Львові оселилися ще всередині 13 століття, за часи правління короля Данила та його сина Лева. Поступово вони стали однією з найбільш привілейованих та інтелектуальних громад міста. Вірменські купці були ключовою ланкою у торгівлі зі Сходом. Вже у 1360-х почалося будівництво самого собору за проектом майстра Дорінга, а у 1364-му було офіційно засноване вірменське єпископство, що перетворило Львів на головний релігійний центр вірмен усього регіону. Сама ж дзвіниця, яку ми бачимо на логотипі, почала споруджуватися значно пізніше, у 1571 році. Її архітектором став Петро Красовський. У ті часи вежа будувалася не лише як релігійний об'єкт, а як частина оборонної системи вірменського кварталу. Основа вежі має прямокутну форму, яку продовжує восьмигранний ярус із дахом у формі піраміди. А також її доповнюють 4 декоративними вежами по кутах. Хоча на початку 19 століття споруда зазнала невеликої реконструкції, проте все ж зберегла свою середньовічну суворість. Проходячи крізь арковий прохід під вежею, можна потрапити у вірменський дворик. Зелений колір на логотипі символізує цю давню діаспору, яка багато століть була невід'ємною частиною міського життя. Червона вежа – це дзвіниця Успенської церкви, більш відома як вежа Корнякта. Вона символізує руське, тобто українське коріння міста, та була центром православної громади. Навіть вулиця, на якій і сьогодні стоїть ця церква, називається Руська, тому що саме так себе називали українці аж до кінця 19 століття. Свою назву споруда отримала на честь грецького купця та мецената Костянтина Корнякта, який наприкінці 16 століття за власні кошти профінансував будівництво цього шедевра. Проєкт розробив італійський архітектор Петро Барбон. І вже у 1580-му вежа постала над містом. На той час вона була найвищою спорудою не лише Львова, а й усього Руського воєводства у складі Речі Посполитої. Її висота складає близько 66 метрів. Однією з найцікавіших сторінок історії вежі став конфлікт навколо дзвону «Кирило». Ще до повного завершення робіт на 4-му ярусі встановили гігантський дзвін вагою понад 2 тонни та діаметром близько 2 метрів. Коли Кирило вперше продзвенів, його звук був настільки потужним, що це викликало занепокоєння у католицького духовенства сусідніх храмів. Зокрема, мова йде про Домініканський та Латинський собори. Католики навіть подавали скарги королю Стефану Баторію, стверджуючи, що звук цього дзвона заважає їхнім службам. Попри тиск, православна громада на чолі з Успенським братством відстояли свій дзвін. Крім того, католицька громада Львова була незадоволена і тим, що вежа православного храму була вищою за вежу Латинської катедри. В ті часи це було питанням престижу.

0: конфесії. У кінці 17 століття вежа постраждала під час пожежі, спричиненої облогою міста татарським військом. Але згодом була відновлена архітектором Петром Бебером, який додав їй ще один ярус та сучасне барокове завершення. На логотипі вона забарвлена у червоний колір – колір сили. Помаранчева вежа у центрі логотипа представляє львівську ратушу на площі Ринок. Ця будівля є символом надання місту магдебурзького права, тобто права на самоврядування. Найдавніший збережений документ про таке право у Львові датується 1356 роком. У ньому польський король Казимир III підтверджує надання місту цього права. Львів був одним із перших міст в межах сучасної України, яке отримало магдебурзьке право. Сучасна будівля була зведена на початку 19 століття у стилі класицизму, але історія львівської ратуші значно старіша. Перші згадки про дерев'яну будівлю магістрату датуються ще кінцем 14 століття. Одна з попередніх веж, зведена за часів середньовіччя, раптово обвалилася у 1826-му. Саме це і стало поштовхом до будівництва нинішньої споруди за проектом архітекторів Алоїза Вондрашки та Франца Шлехта. Сучасна ратуша – це масивний чотирикутник із внутрішнім двориком, над яким височіє вежа заввишки 65 метрів. Початково мешканці міста ставилися до нової ратуші скептично, називаючи її занадто простою порівняно з пишним бароко навколо. Проте з часом вона стала головним міським орієнтиром. На вежі встановлено годинник виробництва фабрики Вільгельма Штіле, який безперебійно працює з 1851 року. Помаранчевий колір на логотипі підкреслює відкритість та демократичні традиції Львова, які формувалися в залах магістрату протягом багатьох століть. Синя вежа на логотипі – це дзвіниця архікатедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці, відомого як Латинська катедра. Цей храм є головною католицькою святиною міста і єдиною спорудою у Львові, що зберегла чіткі риси справжньої середньовічної готики. Будівництво собору почалося за наказом короля Казимира III у 1360-х роках і тривало з перервами майже 150 років. Згідно з оригінальним проектом, храм повинен був бути симетричним і мати дві високі вежі на головному фасаді. Проте реальність виявилася складнішою. Через часті війни, епідемії та дефіцит бюджету була повністю завершена лише ліва вежа. Права ж залишилася на рівні нижнього ярусу, що надає катедрі її характерного та впізнаваного асиметричного вигляду. Цікавим історичним аспектом є підтримка будівництва з боку Ватикану. У кінці 15 століття папа Римський Сикст IV видав спеціальну булу, згідно з якою всі віряни, які надавали фінансову допомогу або брали особисту участь у роботах з оздоблення храму, отримували звільнення від посту та індульгенції. Це грамоти про прощення гріхів. Це значно стимулювало меценатів того часу. Висота дзвіниці катедри сягає 64 метри і лише трохи поступається ратуші. У 18 столітті її готичний шпиль був замінений на бароковий купол, що відображало зміну мистецьких смаків тої епохи. А ще на стінах собору досі можна побачити гарматні ядра. Це пам'ять про оборону міста під час турецької облоги 1672 року. Синя вежа на логотипі символізує польський етап історії Львова, католицьку традицію та глибоку інтеграцію міста в західноєвропейський культурний простір. П'ята вежа забарвлена у фіолетовий колір. Це вежа костелу Святого Андрія та колишнього монастиря Бернардинів. Цей комплекс є досконалим зразком поєднання в Україні таких стилів, як маньєризм та бароко. Монастир Бернардинів свого часу виконував функції потужної фортеці, яка захищала місто з південно-східного боку. Він мав власну систему оборонних мурів, рови, підйомні мости та бійниці. Біля храму є дзвіниця 18 століття, яка у 2026-му постраждала від російського удару безпілотником. Головна ж вежа собору має складну архітектурну форму та виточений силует, що ідеально поєднується з скульптурним оздобленням фасаду церкви Андрія. На ній всередині 18 століття був встановлений годинник з боєм, для котрого було відлито спеціального дзвона. Довгий час цей годинник вважався головним часоміром Львова. Є легенда про монаха-годинникаря, який одного вечора помітив із висоти вежі вороже військо, що готувалося до нічного штурму через Глинянську браму. Монах зрозумів, що міська варта не встигне зачинити важкі ворота вчасно. Тоді він перевів стрілки годинника вперед на 5 хвилин. Пролунав дзвін на закриття брами, і місто було врятовано. Фіолетовий колір вежі на логотипі обраний як символ неперервності традиції, перехід від польського до українського. Адже цей собор спочатку був католицьким, що в ті часи здебільшого означало польським, а сьогодні є греко-католицьким, що можна співнести з українським. І на завершення від логотипу перейдемо до історичного гербу Львова. Ще одним із найстаріших геральдичних символів України. Його витоки сягають середини 13 століття. Епохи розвитку міста за часів короля Данила та його нащадків. Найдавніше відоме зображення лева, що крокує у розкритій міській брамі, зафіксоване на печатці міського магістрату в документі ще 1359 року. Ця геральдична композиція є класичною. Міська брама з трьома вежами символізує Львів як неприступну фортецю та важливий адміністративний центр. А золотий лев у її отворі є прямим посиланням на ім'я фундатора міста, князя Лева Даниловича. Крім того, лев є символом королівської сили і шляхетності. Використання золотого лева на синьому тлі підкреслює приналежність до символіки Галицько-Волинської держави. Протягом століть герб еволюціонував під впливом різних політичних режимів. У 16 столітті завдяки старанням львівського архієпископа Яна Соліковського папа Римський Сикст V надав місту право користуватися у гербі папською символікою – левом, що стоїть на задніх лапах і тримає в передніх три пагорби та восьмипроменеву зірку. В австрійський період герб був офіційно підтверджений імператорським указом, зберігаючи свою основу. А ось у радянські часи герб зазнав ідеологічних змін. Браму зробили червоною та додали золоті серп молот, що повністю суперечило історичній логіці. Сучасний малий герб Львова, відновлений у 1990 році, повернув місто його автентичний вигляд. Золотий лев, що крокує крізь відчинену браму з трьома вежами на блакитному щиті. Великий герб міста доповнений фігурами щитотримачів, давньоруського воїна в обладунках та лева з короною. Саме лев є символом спадковості традицій в часи Галицько-Волинської держави. Вежі на логотипі та давній герб разом створюють цілісну картину Львова. Вони нагадують, що місто було побудоване зусиллями представників різних народів і конфесій, які попри всі суперечки спільно творили унікальний простір свободи та краси. Кожна вежа – це окремий розділ львівської історії, яку можна читати, просто піднявши очі вгору.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки дії на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.

0: Мозлі LevDevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.
3: Спонсор прогнозу погоди. Торгова марка «Пиво Земан». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. В Івано-Франківську теж максимум 16 градусів, плюс 21 в Ужгороді і лише 13 градусів у Чернівцях. Зараз за вікном маємо плюс 16.
5: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
3: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: У неділю на заході України переважно погожа погода. У Львові, Рівному, Луцьку, Івано-Франківську та Ужгороді протягом дня до плюс 20 градусів – сонячно. У Тернополі – від 9 до 17 градусів протягом дня – також сонячна погода.
2: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
0: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер
4: 1518. Стань чемпіоном і ти.
5: Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Університет, який готує справжніх чемпіонів.
5: Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
6: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
7: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
8: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
9: Так, бо тут не просто канцтовари.
8: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
9: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
8: Настільні ігри для вечорів разом.
9: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
8: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
9: Обирай.
8: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
10: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Як зазначив Зеленський, українські захисники все зафіксували. Наразі все під контролем і зі слів президента, якщо буде потрібно, буде реакція. Також Зеленський заявив, що готують нові санкційні рішення, кілька санкцій на сьогодні та на найближчий час. Нагадаю, напередодні в мережі поширили інформацію, що білоруські літаки здійснили розвідувальний проліт неподалік українського кордону. Мова про два літаки.
5: Політика.
6: Президент Зеленський говорив з прем'єром Словаччини Фіцо. Як зазначив глава держави, треба мати сильні відносини між країнами, і вони обидва зацікавлені у цьому. Зеленський також заявив, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу. Київ хоче мати право голосу щодо того, як морські дрони, які він планує виробляти спільно з Грецією, будуть використовувати у разі військових дій. Ця вимога викликала занепокоєння в Афінах. Євроектів пише, Афіни вважають, що Україна прагне зберегти баланс у своїх відносинах з Туреччиною, яку вона все ще розглядає як посередника у відносинах з Москвою. Однак Київ не визнав цього під час переговорів.
5: Економіка.
6: Про збір врожаю поговоримо далі, зокрема фрукти, ягоди. Холодна весна могла вплинути на їхній збір, розповів Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.
7: Найбільше постраждали це Закарпатська область, південні регіони, тому що на Закарпатті температура падала вночі мінус 5, мінус 6 градусів. Якщо констатувати станом на сьогоднішній день, то найбільші втрати ми відзначаємо по абрикосах, по персику, частково по черешні, частково яблуня, вишня. Остаточне оцінювання стану садів, в якому стані перебувають ті чи інші дерева плодові, будемо вже там через кілька тижнів.
5: Львівщина.
6: У Львові тимчасово вимкнуті світлофори на проспекті Червоної Калини. Також вони не працюватимуть і на вулиці Гореня. Там проводитимуть роботи з модернізації світлофорного об'єкта. У зв'язку з цим світлофори на цій ділянці не працюватимуть впродовж 4 днів з 5 по 8 травня. Про це повідомили у Сахівській районній адміністрації. Там обіцяють, що після завершення робіт світлофорний об'єкт має працювати ефективніше, що позитивно вплине на організацію дорожнього руху. У межах масштабної модернізації на проспекті Червоної Калини очікується також пришвидшення руху як громадського, так і приватного транспорту. Деталі наразі не називають. Водіїв, пішоходів закликають бути уважними під час перетину перехрестя у період відключення світлофорів та дотримуватися правил дорожнього руху.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
3: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
4: Поїхали в Криве озеро.
3: Це де?
4: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
3: І без людей?
4: Люди є, але без метушні.
3: Все, складаю валізу.
4: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Пісні, на які ви чекали 30 років. Юрко Юрченко та гурт Юркеш зі спеціальною програмою у Львові. Легендарні хіти 90-х. Найкращі пісні гурту Юркеш та нові романтичні прем'єри у живому звучанні. 5 травня. Fest Republic. Квитки на концерт UA. Живий звук.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. В Івано-Франківську теж 16, плюс 21 в Ужгороді і лише 13 градусів у Чернівцях. Зараз за вікном маємо плюс 16.
5: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
3: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
1: В Україні 5 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
3: Сили оборони вдарили по місцю розташування тактичної групи «Іскандер» у Криму. Також серед атакованих цілей берегова радіолокаційна станція «МИС-М1» та радіолокаційна станція «Падельот». Три пункти управління дронів противника на Донеччині. Ремонт і підрозділ на Луганщині, склад боєприпасів на Херсонщині. Також підтверджено знищення складу боєприпасів ще 29 квітня на аеродромі Кача у Криму.
0: Політика.
3: Станом на зараз відносини між Україною та Угорщиною є в найгіршому стані за весь час незалежності. Проте їх таки можна покращити, особливо з приходом Петра Мадіра до влади. Про таке розповів експерт з публічної політики, кандидат науки з державного управління Ілля Котов.
4: У нас чомусь дуже популярно останнім часом шукати щось в темній кімнаті і шукати ворогів. Я зазначу, що Петр Мадір, враховуючи навіть те, що він поки що не офіційно прем'єр-міністр, але вже за певними кроками ми можемо робити висновки. І відповідно ті кроки, які направлені на відновлення в першу чергу співпраці і взаєморозуміння з Європейським Союзом, говорять про те, що він буде набагато краще, ніж Орбан. Говорять про те, що він бачить Угорщину в складі Європейського Союзу як повноцінного члена і партнера. Що він бачить Угорщину в складі НАТО. Звичайно, між нами існують певні розбіжності і суперечності, але це абсолютно нормальний процес. І, до речі, його пропозиція про зустріч виглядає також абсолютно нормально, не є викликом.
0: Тернопільщина.
3: Станом на сьогодні до Тернопільської міської ради надійшло понад 30 звернень через дронову атаку Росії на місто. Звернулися мешканці будинків, де ударною хвилею повибивало вікна, а також підприємці. Зараз на місці прильотів працюють комунальні служби. Таких великих проблем, як відселення, немає. Житлові будинки не сильно постраждали. Вже і перелік тих мешканців, у кого пошкоджені вікна.
0: Львівщина.
3: Жінка з Дрогобицького району отримувала фіктивну пенсію. Її оштрафували. У 2022 році вона подала до пенсійного фонду підроблену довідку медико-соціальної експертизи про встановлення її третьої групи інвалідності. Насправді жінка не проходила обстеження, а документ був фальшивим. На підставі цієї довідки їй призначили пенсію, яку вона отримувала протягом майже 4 років. Загалом сума склала 131 тисячу гривень. У суді жінка повністю визнала вину. Окрім повернення цієї суми, вона заплатить 51 тисячу гривень штрафу.
0: Рівненщина.
3: На Рівненщині вогонь знищив понад 12 гектарів сухої рослинності. Як розповіли рятувальники області, за минулу добу ліквідували 5 пожеж у природних екосистемах. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося не допустити поширення полум'я. Причини загорянь встановлюють. Рятувальники закликають не спалювати суху рослинність. Це небезпечно для життя та довкілля. І за це і штрафи.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
3: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 3 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18-й.
2: Реклама.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Реклама.
0: ФМ Галичина.
1: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Слишком жен по мурир.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Пісні, на які ви чекали 30 років. Юрко Юрченко та гурт Юркеш зі спеціальною програмою у Львові. Легендарні хіти 90-х. Найкращі пісні гурту Юркеш та нові романтичні прем'єри у живому звучанні. 5 травня. Fest Republic. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
5: Спонсор прогнозу погоди. Торгова марка «Пиво Земан». Погода.
6: У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 3 до 21 градуса тепла. Стільки ж у Франківську та Ужгороді плюс 20 буде у Чернівцях. Зараз за вікном маємо плюс 16.
7: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
5: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

вчаться впасти, і слуги народа перестають красти. У поліцейських завжди тремтять ноги, і всі музиканти грають.

0: дитячих мрій у Каанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани, хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні, 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Угоду про постачання 150 літків «Кріпен» Україні укладуть за декілька місяців. Рішення залежить від політичних домовленостей між країнами. Компанія-виробник готова виконати контракт одразу після його затвердження. Головним поштовхом до укладення угоди називають кредит Україні на 90 мільярдів євро.
0: Кримінал.
1: Адвокат фігуранта справи МІДАС Ігоря Форсенка Петро Бойко заперечив дані про його причетність до витоку записів розмов. Про це він сказав у коментарі проєкту «Схеми». Натомість Бойко звинуватив у розголошенні інформації детективів Національного антикорупційного бюро. За його словами, це їх стандартна поведінка в гучних справах. Публічно Бойко звинуватив у брехні народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка. Додам, Железняк припустив на основі метаданих файлу, що інформацію видання «Українська правда» міг розголосити саме адвокат Фурсенка.
0: Суспільство.
1: В уряді роздумують, як повернути до України вимушених мігрантів. Цей рік буде для них переломним, адже Європейський Союз посилює вимоги, розповіла старша аналітикиня Інституту Фронтиру Роксолана Авраменко.
2: З боку ЄС дуже чітка комунікація про те, що дія директиви більше не буде продовжуватися, і відповідно країни мають переходити на національні статуси, переводити українців на національний статус. Але тут якраз виникає складнощі для наших співгромадян, тому що, наприклад, багато країн ставлять достатньо високі бар'єри. Наприклад, по Чехії з 85 тисяч заявок було задоволено тільки 15 тисяч. По Німеччині є, наприклад, вимоги по мінімальній заробітній платі і по пенсійним накопиченням для людей старше 45 років. Велика частина людей 45+ не зможе залишити. Тому з боку ЄС в тому числі є такі достатньо виштовхуючі фактори, можна назвати їх так.
0: Рівненщина.
1: У Рівному знешкодили бойову частину шахеда, що влучив у будинок, ризикуючи життям. Фахівець вибухотехніки під'єднав підривач, побігши вибухову бойову частину. Підривач знищили на подвір'ї. Про це розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Там зазначили, що вчора під час ворожої атаки безпілотних залетів до кімнати будинку. Виникла пожежа. В оселі були люди, які, на щастя, не постраждали.
0: Львівщина.
1: Синоптики прогнозують у Львові надзвичайно пожежну небезпеку. Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по місту Львову упродовж 3-5 травня буде надзвичайний 5-й клас. Нагадаю, за самовільне спалювання сухої рослинності, що, до речі, заборонено в Україні, загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень.
0: Спорт.
1: Новим головним тренером збірної України з футболу, ймовірно, стане італієць Андреа Мальдера. Про це повідомив журналіст та коментатор Віктор Вацько. Прізвище Мальдера для українського футболу не є чужим. З 2016 по 2021 роки він працював у тренерському штабі Андрія Шевченка. У збірній України останнім місцем роботи італійського фахівця був французький Марсель. Клуб Мальдера залишив у лютому.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 3 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на сьогодні. Для вас працював Роман Мудрий. Почуємось у понеділок.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні. З військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Кожного тижня я вам обіцяю, що буде новий гість, нова історія. Ще жодного разу вас за 2 роки не обманув, тому знайомтеся. Сьогодні в мене Олег Заєць, людина від військової медицини, але в першу чергу, напевно, я скажу, що та, що зараз це лікар своєї власної практики. Але про все по черзі. Олег, дякую, що прийшов. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Друже, давай почнемо з
2: твоїх... Дякую, що запросили.
1: Радий бачити тебе.
2: Навзай.
1: Скажи, будь ласка, з чого почалася твоя загалом історія знайомства з військом? Може, ти раптом 16 років строкову службу проходив? Може, ти десь перетинався під час свого навчання в університеті? Де в твоєму житті перший раз зіграло таке поняття, як військо?
2: В 14-му році пішов здаватися військо. Почалась війна. Росіяни напали, відібрали Крим. Мене в 14-му році не взяли. А в 22-му році в них не було шансів.
1: А в 14-му чим тобі мотивували, що не взяли?
2: По стану здоров'я. Вони казали, йдіть в Добробати, можливо, там себе проявите, покажете і так далі. В 22-му, в перший день, військомат прийшов. Пішов 80-ку, всі медичні спеціальності були зайняті. Дивлюся, стіл 103-ї. Підходжу, кажу, санінструктор, медбрат. Фельдшером будеш? Буду. Фельдшер управління бригади. Все.
1: Це і визначило твою...
2: Мою долю в армії.
1: Давай пройдемося з того, медична освіта, яка в тебе є саме. Бо тому що люди дуже плутають. Фельдшер, лікар, санінструктор.
2: В мене медучилище, зубний технік. І якось так.
1: Знайома ситуація, бо я стикався з медичними ротами, де було 14 лікарів, із них 14 це були стоматологи і зубні техніки. Та. Давай перейдемо тепер до твого першого бойового досвіду. Як ти собі, можливо, уявляв, давай таку паралельку візьмемо. Знаєш, людська фантазія, вона робить чудеса, вона творить отой страх, який багатьох десь змушує уникати військової служби, але коли ти вже на місці, воно виявляється не так, як ти собі уявляв. Чи все-таки так, як ти собі уявляв?
2: Ні, не так. Ти ніколи не уявиш собі цього, поки ти не прийдеш

0: І нормальні евакуації пішли, і якось ми це все зробили, як я люблю говорити, правильно, в правильному руслі. І це все почали возити на Бахмут. Ти якось так пам'ятаєш своїх тих перших 300-х?
1: Знаєш, завжди було дуже складним моментом оце таке перетирання, коли ти працюєш своїм медичним підрозділом на напрямку, приходить інший, заходить у взаємодію, і час до часу з'являються от якісь такі, а вони собі тільки легких беруть і так далі. Як відбувалися внутрішні налаштування з твого боку? Що для тебе було визначальним в тій комунікації між медиками, щоб всі почали разом працювати? Бо конфліктів не уникнути, це людське середовище.
0: Переважно суміжники, ми своїх самі будемо возити. Коли не хватало рук, звичайно, вони тоді давайте, допомагайте. Легкі, важкі. Мені не було там великого значення, тому що ми на місці якось старалися стабілізувати так, щоб довести до пункту передачі на госпіталь.
1: Отже, в тебе не було і нема наразі вищої медичної освіти,
0: нема,
1: правильно розумію?
0: Зараз здобуваю тільки її.
1: Як без диплому тобі вдавалася та медична освіта по ходу? Бо розумію, що працювати з лікарями – це і брати участь не лише в евакуації, але й час до часу до операційного столу ставати.
0: Було таке. Це було, коли наші взяли Озерну. Ми стапункт відкрили в Озерні. І до нас доєднали також 59-й військово-польовий госпіталь, де хірурги, анестезисти були і так далі. Це все були офіцери військової медицини, доволі дуже класні, круті і професійні. Ліпше би ми не мали стільки того всього, як на той час там було, але я не знаю, ми якось старалися завжди розподілити момент той, що асистувати при потребі. Ми завжди ставали до столу спільно. Когось більший досвід, когось менший досвід. А, наприклад, по домовленості наша була 100% евакуація, тому що в нас було досталь автомобілів, досталь професійних також медсестер і так далі, з якими поранені доїжджали там чи в Краматорськ, чи в Дружківку на той час.
1: Є так званий закон маски в літаку, та? В медицині цей закон звучить латинською, як «медіце курате іпсум». Лікарю, вилікуй себе сам. В першу чергу для того, щоб стабілізувати інших, треба самому бути стабільних. Що для тебе було оцим стабілізаційним тригером в війську? Як ти себе розслабляв? Хтось бухає, хтось, не знаю, купує собі комп'ютерні приставки. Що для тебе було оцими моментами розслаблення?
0: Для мене сон. Не можу сказати, що всі святі війську, але в розумних якихось моментах це після чергування там 3-4 доби. Ти приїжджав, скажімо так, 100 бойових і спати, бо прийде час, день-два і знов на 4 доби, так що тут відмитися би трохи.
1: Проблема алкоголю, точніше неконтрольованого його вживання у війську є страшною. Чи можливо взагалі щось зробити? От будемо говорити, знаєш, з ідеалістичної точки зору, чи можливі реформи, там, вплив? Розумію, що неможливі, як командир медичної роти, який теж людей виводив на стан контрольованого вживання. Але, як тобі здається, взагалі, от можна сказати, забороняємо, і всі скажуть, прийняли, заборонено?
0: Ніколи в житті. Це таке ж, мені так здається, що це кожна нервова система спрацьовує по-своєму. І хтось закривається, хтось навпаки вип'є, починає дуріти, хтось вип'є, починає стріляти.
1: За фізіологічної точки зору, алкоголь, він що? Він загострює той стан, в якому ти зараз? Чи...
0: Він може і загострити, і то доволі загострити. І це небезпечно, бо людина при зброї потім літає, і його дуже важко втихомирити.
1: Або навпаки, алкоголь може підняти якісь речі, які замовчуються.
0: Так, це якщо дивлячись, що в ньому сидить. От, що, передзвонили з хати щось не так, ти з бойовим. Досвідом вийшов, умовно кажучи, там з бойових, погаркався з командиром, все одне на друге накопичилось. Результат прийняття алкоголю і не розумієш, що буде відбуватися з ним далі.
1: Давай з тобою помислимо, а що би можна було, от як тобі здається, робити? Як можна оцю декомпресію первинну так добре робити по підрозділі? Чи неможливо це робити?
0: Я не знаю. Я просто бачив, розумів, що мають бути, скажімо так, люди, котрі би мали в своїх підрозділах це все контролювати, якось обговорювати, тримати на контролі. Але ніхто, по-перше, люди дорослі. Ніхто не хоче йти до психолога, ніхто не хоче розмовляти з командиром. Все на якомусь конфлікті, питання сотки. Сьогодні заплатив, завтра забрав.

0: задули і так далі. Є за що задувати. Я ходив по підрозділах, я знаю, що які біди були і так далі.
1: В принципі, я десь собі розумію, що великим чином це є комунікаційні здібності самого командира, який працює з особовим складом. Та, бач, мені то слово особовий склад, який, ну, але зрештою воно так і є, з персоналом, з особовим складом. Що для тебе найскладніше в армії було? Не кажу на війні, а власне в армії. От твій стан в армії, що найскладніше?
0: Не прийняти то, що тобою хтось командує. Це важливо. Мені, я прийшов 4 роки назад, мені було там 48 років, і я сформована людина. Тут сказали: хлопе, стояти тут, йти туди, вертатися назад. І, але добре, в нас був колектив хороший, хороші командири, з якими ми їздили, визначали точки перехоплення, евакуації.
1: Тобто вони не сиділи при телевізорі за 18 кілометрів?
0: Ні, ніколи. Тобто це їздилося, в перший день війни, я пам'ятаю, наш начмет бригади прийшов, ну і так, мене звати так-то і так-то. Ми всі познайомились в медпункті. Він каже: дивіться, каже, при всіх я для вас, при командуванні, звичайно, там капітан медслужби і так далі.
1: Субординація.
0: Тобто. Субординація. І ми якось так домовились, типу, як в розвідці. Право слова має кожний, вирішує питання він. І в нас воно все йшло доволі так демократично.
1: Контрольовано демократично,
0: бо наш начмет з нами виїжджав на ноль. Ну, напередок. Ми з ним всі маршрути евакуації, додаткові там і так далі, ми все пропрацьовували разом з ним.
1: Та про людські складові ми ще з тобою поговоримо. Наразі йдемо на коротку перерву. Нагадаю, в мене сьогодні людина медичної служби, а паралельно і військової служби, ветеран Олег Заєць. Зустрінемося, не перемикайся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
5: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Ми повертаємося до нашої розмови. Проект «Без броні» на FM Галичина. Олег Заєць у мене сьогодні в гостях. Олеже, давай тепер поговоримо, власне, про, знову ж таки, непросту історію. Це є про повернення до себе, коли ти перетворюєшся з військовослужбовця на ветерана. Власне, ти сказав, що у війську ти потрапив вже, ну, в дорослому сформованому віці. Ти вже особистість, яка знає, що слухається свою жінку, більше нікого не слухається. А тут армія, яка починає тебе ставити в рамки, яка тебе змінює, яка робить тобі професійну деформацію всіми своїми болями і специфіками. І тут тебе просто катапультують назад з певної причини. До речі, звільнився ти, я так розумію, по здоров'ю?
0: Ні. Я звільнився, в мене мама 88 рік, вона інвалід другої групи загального захворювання. І я єдиний син, в мене брат помер в 2009 році. Я би взагалі, напевно, би і не мав йти.
1: Але не можна було не йти.
0: Треба було то зробити. І я звільнився по догляду.
1: І тут ти потрапляєш в оцей простір, який був для тебе звичним світом. Що змінилося в першу чергу? Що було не так?
0: Я став такий доволі різкіший. Я ніколи не міг мовчати, так, щоб мовчати. А зараз, ну, мені взагалі це важко зробити. Я захотів щось міняти. Я став таким бунтівником.
1: Я не дарма кажу, що ми всі повертаємося у віці 20 років.
0: Воно мене рве. Я бачу несправедливість, я бачу якісь недопрацювання в чомусь. Я стараюся себе зараз максимально допрацьовувати. Це класне слово «стараюся».
1: Ну, давай я запитаю напряму. Ти ходив до психолога?
0: Ні. Мені, напевно, треба. Але в мене абсолютно ще така, по-перше, сфера своєї діяльності і оточуючі люди. Вони доволі такі, що вміють мене так згладити.
1: Чи приймають тебе, яким ти є?
0: Приймати приймають, а мене ще вміють пообтісувати трошки, показати, що от вважайте тут, от вважайте
1: тут. Тут ми звертаємося знову до поняття домашнього генерала, та? Ти вернувся до дружини?
0: Так, каблук нормальний, все стабільний. Я повернувся, і в мене не було можливості десь себе трохи розпиляти. Братова зразу, жінка мене в оборот, треба ставати, робити, відкривати кабінет, давай бери грант від міста, там, давай бери грант від області. Прийшовши такий дуже бій-біжи, і мені треба було врятувати весь світ.
1: Тобто полежати тобі не треба було?
0: Горілка це була десь, це слава Богу, десь там четверте-п'яте, тому що так, мені мама лікарня одна, мама лікарня друга, операція, ще щось. Мене було всюди повно. І в мене не було часу думати про якісь такі... Але пам'ятаю, як я повернувся, от я зараз так інколи... Оксана, ну, дружина мене моя обшарпує. Зразу видно військових. Машина, одне колесо на бордюрі стоїть. Такий самий приїхав. О, він мене не так обігнав. Ще щось. Згадаю себе, я такий був, ну, доволі. Півроку я зі зброєю ходив купатися. У мене на пральній машині лежала зброя. Через півроку я залишив зброю в сейфі.
1: Що, крім дружини, для тебе, от я тебе питався, що у війську було, ти казав сон, та? Що для тебе стало таким, не знаю, хтось малювати починає, хтось там, от я мотоцикл, наприклад, для мене це найкращий зараз психолог. Що в тебе?
0: Я почав теж малювати.
1: Обана?
0: Да. Дружина каже, що получається щось, бо вона вже там ходила до педагогів і так далі. Я такий, що я самоучка.
1: Я так розумію, що до участі у війську тебе навіть не згодився щось малювати.
0: Думаю, що ні. Щось почав малювати, і я пішов зразу на семінари, я почав вдосконалюватись в голці, я пройшов акупунктуру там, і так далі з американцем. Тобто мене не було часу. Я якось старався себе робити, і мене, моє оточення близьке мене почало робити. Я не знаю, якось... Мене...
1: Ти зробив чи ще робиш?
0: Себе?
1: Так.
0: Я ще буду робити себе.
1: Супер. Тепер давай про твій кабінет, про твоє дітище, де він? Куди до тебе можуть прийти хлопці, члени їхніх родин?
0: Цивільні, військові, ветерани. Це вулиця Шумлянських, 7, дитяча спортивна школа Деменюка. Там наш кабінет. Приймаємо.
1: Що ви там доброго робите? З чим працюєте?
0: Працюємо з стресом, з безсонням. В основному працюємо з ветеранами і з ПТСРом. Тому що ПТСР не буває тільки військово. Якщо в сім'ї є ветеран, воно екранує все на всю родину. І вся родина, як той камінець, стискається. І відповідно потрібно. Але, на жаль, військові всі здорові.
1: Що то я їм можу? Так здається.
0: Та, ну.
1: Кажи, будь ласка.
0: Я перепрошую.
1: Є той, хто збирається тільки до психолога.
0: На другому році.
1: Та, я, до речі, тобі скажу, що десь підозрюю, що ми з тобою наступного разу, коли зустрінемося, то вже, знаєш, буде на тому етапі, як рівний рівному. От я сходив, тепер я можу сказати пацанам, то я сходіть. Бо я по собі, чесно тобі скажу, я сходив, я зрозумів, наскільки воно мені розрулило мої біди, які в мене були. Не то, що розрулило, воно мені підказало, в яку сторону рухатися.
0: Де вікно веб?
1: Всього на всього.
0: Вийти.
1: І мені того вистачило, у мене оця тривожність зникла, яка мене страшно нервувала. Скажи, будь ласка, от ми не дарма, я тебе запитався про взаємодію з іншими медичними підрозділами. В цивільному світі, в медицині взаємодіяти вдається значно складніше. Чи взаємодієш ти з іншими медиками, з іншими лікарями для от такого комплексного обслуговування пацієнта?
0: Стараємося взаємодіяти. Дружина моя ходить, волонтерить, краніосакральний терапевт на Кульпарківську з нашими хлопцями. Але нетрадиційна медицина, вона зазвичай ми шамани. Доказовість. Зразу питання стоїть. Доказовість. Два з трьох. Це не доказано. Все. Воно допомагає? Допомагає. Я коли, скажімо, тільки звільнився, ми поїхали в Лісову Поляну до Ксенії Возніцини. І вона нам, там був такий семінар, вона нам показувала, як це все в них відбувається, круто. І в якийсь час вона сказала, мені пофіг шамани. Каже, я їх влаштовую як масажистів, і я кручу хлопців. Все, що допомагає, все має мати своє місце.
1: Зрозуміло. На завершення маю для тебе ще таке, ми в кожному випуску просимо наших гостей давати свої питання в коментарях. І от ми з тобою зараз таке питання розберемо. Цитую, я повернувся з війни, але вона мене далі переслідує навіть у сні. Мені здається, що я в бою, мене беруть в полон. Це відображається і на моєму цивільному житті, став більш закритим, уникаю людей. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід психологічної адаптації до цивільного життя. Саме мене це, чи мені таке варто звернутися до психолога? Ти бачиш, прямо в точку, про що ми з тобою говоримо.
0: Я, скажімо так, з огляду з тих побратимів, ветеранів, цивільних, які приходять до нас, я думаю, що... Та не думаю, я впевнений, що треба звертатись до психолога. Я завжди кажу, ситуація військовим потрібно народитись, медиком потрібно народитись, художником народитися. Я не знаю, чи то мені Бог так. У мене нема тих важких снів. У мене якось з тим спокійно. Напевно, я коли приходив постійно з чергувань, приїжджали. Всі хлопці ділилися, там наші, вони фотографували, там ділилися тими зведеннями, ділилися тими фотками поранень і так далі. Я це все видаляв. Я от після сотки, як я її передав, далі по івак.
1: Форму 100.
0: Ага. Я все видаляв. Я не хочу. Я хочу забути це. Я знаю, що я це не забуду, але в мене нема снів. Я лягав, поки хлопці там десь то все показували. Я спав.
1: Такий собі захист нервової системи.
0: І я скажу, що це, напевно, мене і рятує, бо, ну, додатку.
1: В будь-якій незрозумілій ситуації лягай спати.
0: І буде все добре.
1: І звернися до психолога, тому що це, власне, про те, що питався.
0: Це однозначно треба, і я, напевно, після твоєї поради думаю, що треба сходити.
1: Бо це ж рівний рівному.
0: Так?
1: Це ж я, який сходив, я тобі раджу. Так? Воно так в нас ветеранів працює. Олег Заєць сьогодні був у мене в гості в проєкті «Без броні». Наступного тижня, завжди це кажу, у нас новий гість, нова життєва історія, нове переживання, нове повернення з війська додому. І не забувай залишати коментарі, не забувай, ми потребуємо взаємної комунікації. Підписуйся на наш канал, ми ж не самі для себе це все робимо. Зустрінемось, па-па.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Запусти експеримент.
6: Відчуй силу природи.
5: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
6: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
5: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
6: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
5: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
8: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Oxford Medical на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical, Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Магія весни в Укрзолото. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
3: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
4: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
3: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
5: dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
7: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
8: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
7: Виставка «Він» Тарас Шевченко. Художник. За Гелері. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. За.
9: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
10: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
11: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
12: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Хочеш, я тебе обійму, для цього нічого не треба. Не треба бути ніким, можна бути німим, мовчати теж буває потреба.

побачив сенс виправдати все і впав добрих ні. Але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі.

ФМ Галичина.

Глибині залишок навіки собі, холодом покрий. Пустить їх на дно і нехай там, бо не розсіються прямні твої глибині. Залишок навіки собі, холодом покрий. One, two, three, four.

Слухай своє. ФМ Галичина.

FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.